0: citizens for inscription on the UNESCO World Heritage List is just one example. During my research, I observed a trend among young Odessians to embrace their Ukrainian identity while remaining hybrid and global. Jana Viknyanska, a 25-year-old, assisted me with a reportage from Odessa.
1: Просто на каждом доме висит украинский флаг. Такое количество какой-то украинской символики на одесситах я себе даже представить не могла. Количество там надписей каких-то по городу, рекламы и так далее. Все стало на украинском языке, и это безумно радует глаз. Сегодня Жадан в Одессе. А до этого был концерт в оперном, ну, поддержку ЗСУ. И одесситы все-таки стараются негатив разбавлять хоть каким-то позитивом. Одесса сделала плакаты, на которых пишется «Русский военный корабль». Ну что, ты дошел?
0: It should be noted that such cultural practices of Ukrainian unbrokenness, a street art, creative manipulation of street signs and spontaneous protest actions also craft the image of today's Odessa. In Batumi, I meet Mariam Carintelli, assistant professor at Chotu Rustaveli State University, publisher and organizer of the Odessa Literary Festival 2022 in Batumi.
2: Odessa's literary festival is the first time in Batumi. This idea came from Germany, Pond's Berlin's literary festival, and Odessa's festival is Romelimes Huispira Kalakis Chatarabisi. Իմիտոմ ռոմ ես արիս չվենի սոլիդարովիս գանցտիս նացիլի ուգրայինիս մի մարդ։ Ես սոլիդարովիս գանցտա կաչնդա ոմիս տացղեպիս թանավ է, թե բերվալ շիվ է, ռոտեսաց թելի սակարտոլոս խալխի շեծրա ուգրայինաշը Չվենտույս ես արիս ձալի են դիտիպ ատիվի, ռոմ պատումշի վումաս պինցլոտ Օդեսիս պեստիվով։
0: Ukrainian-Georgian cultural exchange has become very lively over the last 10 years. Even during the war, many Ukrainian authors have visited Georgia both for readings and as authors in residence. The Bulgarian-Georgian exchange on the other hand, takes place more at the university level, says Miriam. For example, the first Bulgarian-Georgian dictionary was published 4 years ago. As with Varna, Batumi's situation as a seaside resort is currently not ideal, but here you find another extreme, the fake future. Skyscrapers, originally conceived as a sign of westernization, manifest a permanent economic dependence on two former empires. The Turkish tourists come to gamble, the post-Soviet adventurers to set up Airbnb businesses, and now there are also waves of Russians who came as deserters to avoid war mobilization. They are collectively investing enough money to radically change the city's image. Georgi Katamadze, a young director and lecturer at Batumi School of Arts, recalls how happy he was when the 25-story Sheraton Hotel was built 15 years ago. But then the 30 to 50-story buildings began to spring up like mushrooms. His intention now, like that of other urban activists, is to reclaim the city's identity.
3: Ապիրեբեն Բաթումի շեմսասվելշի դիդի նախևար կունձուլիս գակետևաս, ռոմելսաց եքնեմա պալմիս փորմա, վին միցա ամխալխս իմիս ուպլեպա, զղաս ուգնան իս, ռասաց ապիրեբեն ռոմ ուգնան։ Но есть самый главный вопрос. Кто им дал право делать с морем то, что они пытаются сделать? Это не ихнее море.